windangan kata, ukurai ke buan ganu karena ya urwara. Uan ngan ngan pandara ulang karpanjera pa. Ulara kanu kuni anu lewara mah.